0: bare jemi
1: iwo lori mi latori ato
0: emi wale o fe je
1: iwo lori mi lati nu okunkun
0: mi o so mi
1: te o fi eje re fo mi to fi so mi di mimo
0: mo lori mi
1: o da won kan wa gege bi ohun elo alain lola
0: nipa mo sun sinu
1: agba o da won kan wa ohun elo si ola
0: eje
1: mo dupe nitori pe o fi mi je ohun elo si ola
0: pe mi wa

0: ma binu en mi o gbe ipe yin abi
1: ko le si
0: e je ki mu ipe ko si
1: mi ko le si
0: 0916-893-1000 e ma binu 0916-893-1000 tabi 0915-333-4893 Olorun le ran yin lowo keyin na ke ran ise Olorun na lowo ninu aye mi e je ngba ipe leyi hello
2: hello
0: hello ma ta lo pe yi o hello mama e ma kaabo
2: Oh,
0: Ekweto. Esma. Ẹnu ọpẹ yin ko ni kan e de ni mo iko e ma bo abo lori eto emi lọlọpẹ leto
1: mi rebeka